maeneo ya Chavar na Abdanan katika mkoa wa Lim na eneo la Dinakor huko Abdanan. Milipuko ilisikika katika miji ya Mashar katika mkoa wa Khuzestan na Tabriz katika mkoa wa Azerbaijan Mashariki. Kulingana na mtangazaji huyo wa serikali, eneo lililoko nje ya mipaka ya mji wa Bane katika mkoa wa Kurdistan nchini Iran na maeneo yanayozunguka miji ya Behbahan na Omede yalikumbwa na shambulio la makombora. Hii inajiri huku msuguano kati ya Iran na Marekani ukiongezeka baada ya kuvunjika kwa mkataba wa maelewano ambayo ni MOU wa pointi 14 uliotiwa saini mwezi uliopita. Na kwa michezo, mashindano ya China Open Badminton. Katika mashindano ya China Open Badminton, Ayush Shetty amekata tiketi ya kuingia hatua ya raundi ya 16 bora ambayo ni pre-quarter finals baada ya kumshinda Alwi Farhan wa Indonesia kwa seti 21 kwa 17, 5 kwa 21 na 21 kwa 17 katika mchezo wa wanaume wa mtu mmoja leo, ikiwa ni men singles. Katika kituo hicho cha wanaume wa mtu mmoja, Lakshya Sen atachuana na mchezaji kutoka Japan Yushi Tanaka katika raundi ya 32 leo. Katika mchezo wa wanaume wawili au men's doubles, jozi ya India ya M.R. Arjun na Hariharan

wa bidhaa. Wakati huo huo, kutokana na ukweli kwamba mauzo mengi ya nchi ya India yanategemea kamba mti wanaofugwa ambao hawahusiki na makubaliano haya, sekta ya mauzo ya samaki na viumbe vya baharini ya nchi hiyo itaendelea kuwa na ushindani na ustahimilifu mkubwa. India ina mfumo madhubuti wa ndani wa usimamizi wa uvuvi unaoiwezesha kutekeleza makubaliano haya kwa ufanisi, huku ikilinda nafasi ya sera kwa wavuvi wake wadogo. Mfumo huu unaimarishwa na sheria za uvunaji endelevu wa samaki katika mfereji wa kiuchumi wa pekee, miongozo ya uvunaji endelevu wa samaki bahari kuu kwa meli zinazopepea bendera ya India, pamoja na mipango ya kukuza uwezo chini ya Prathad Mantri Matsya Sampana Yojana. Kwa kuwa upande katika mkataba huu, India si tu kwamba inachangia juhudi za kimataifa za kuhifadhi rasilimali za bahari, bali pia inasisitiza kujitolea kwake kulinda mfumo wa biashara wa kimataifa unaofuata sheria ukiwa na WHO kama msingi wake.

Na msikilizaji wetu, baadhi ambazo za miziki umekuwa ukisikiza ni za kutoka Swahili, maeneo ya Afrika Mashariki, na hii ndio mwisho wa kipindi cha leo. Shukrani kwa kuweza kuwa nami hadi wakati huu. Ninakutakia wakati mwema wenye amani na utulivu. Tupatane kesho wakati kama huu. Kwa hivyo, kwa heri msikilizaji wetu.